0: Enyumpa eyo okra no aduane. Entitie count your blessings dwumadie ewo hot 93.9 FM. Kwasiada dumje numpa emu ekosi no mienu empa emu na obeye nhira.
1: Odofu yamompa. Otumfu nyankopon na odomankuma agya. Awa awa hinti firtete. Na wanyim nyama asasema. Yasra uma edzimobo hu. Achira hwana. Tumu wa wanisemu wa mani munyina kwan. Wa wanejina tuhurumu.